0: Ray, where is my husband? Men nå kommer den fineste sången ifølge Lotte.
1: Den finaste sången ska du få. Om det händer

Alternativ nummer 4. Säg mig var du står. Den är från 1983 men kom ut i ny version sammen med Sara Larsson i 2020. Här är originalen som alternativ 4.

0: Denne er det mange som har svingt seg til. Lambada fra Kaoma, som var et fransk-brasiliansk prosjekt. Og i 1989 så ble denne låta sluppet, solgte 5 millioner bare i Brasil og 1,8 millioner i Frankrike, basert på en sang fra 1981, men den er jo den mest kjente versjonen. Den ble også nummer 1 i Norge. Vi skal over til poprush-favoritten nå, og hvis du fan av Carola, da må du spisse ørene, for det disse fem låtene du kan stemme på i dag. Alternativ nummer 1, fångat av en stormvind. Alternativ nummer 2, Tommy tycker om mig.
1: Hur kan vi stanna hemma ikväll? Det var ju faktiskt ute igår.
2: Men mamma, jag vill ju träffa honom.
1: Han är inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du att jag tycker om honom.
0: Alternativ nummer 3, Mickey. Alternativ nummer 4, säg mig var du står.

Det låta av The Beatles Come Together som kom ut på eller vart skrev vi på datum I dag. Det är ju en sommarkväll men vi snackar om det och föra på konsert och vara alene och nu ska jag träffa track en vinner och tack för all fina meddelanden som har kommit in. Magnus skriver hej kvällsöppet och för att alene på konsert, festival eller ferie går som regel väldigt bra. Jag har gjort det många gånger upp genom åren, själv om det av och till kan föras lite ensamt, så ger det också värdefull erfaring. Man blir mer självständig, trygg på sig själv och ofta lite starkare av att mestra upplevelsen på egen hand. Mette skriver også at hun har vært på mange konserter, festivaler, kino, teater, fjellturer og alt alene. Og det null stress selv om hun ikke utadvendt. Tenk så mye jeg hadde gått glipp av om jeg ikke gjorde det. Kast dere ut I det, skriver hun. Fantastisk, Mette. Og så har jeg trykket en vinner som får en liten sommerpremie, og det Eirik. Han skriver... Var en uke alene på Brutal Assault Festival I Praha I fjor. Ska se att man var lite skeptisk I begynnelsen, men det vart en fantastisk upplevelse. Runt 100 vanvittige konserter fick flera nya bekantskaper från hela världen och hälsa därför till Ryan från USA, men som har jobbat I Norge. You're the man, skrev Erik. Och Erik, du måste sända mig en ny melding I appen NRK Radio med adressen din. Så det har vært en liten sommerpremie på deg, men så har jeg lyst til å ta med enda en melding som jeg synes var veldig fin, og gi på en måte en premie til den her også, og det Villevingen som sier at I 2005 så hadde U2-konsert på Vallovin. Jeg har blitt nybakt mamma I april, samme år, så lite tid til egen tid, så da... Og la gubben ta guttungen, slenge seg på sykkelen og sykle ned til konsert alene med favorittene mine, helt himmelsk. Så jeg har lyst til å feire det litt, at du fikk egen tid og hvor deilig det kan være, så skal vi høre på U2 sin I still haven't found what I'm looking for. Jeg vet ikke om de har spilt den, men